صاحب کو بیٹے آج وہ 75 کا بیرون استان کا فائدہ ایرانی حملہ ہم کا کرما اپنا کے ویدیت کے اندر پانی پسودن سمیت رہا ہوگا چھتی کو گیتے سنا کو صاحب کتی بھائی استان کا رہا ہوگا یہ کو صاحب اور چھتی کو ملیان کم پہی رہا کو صاحب نیرانتر ویدیت بیٹ رہا ہوگا نیسان آتا نہیں دے گا تھا کو بیٹ کا باسن رہا ہے یہ کنیسن کو پریوک بھٹا ہوگا یہ کو صاحب ہم نے کہا سنے کو یہ تزاری رہا کہ بیرا ایران لے ورمو جنب آگے میں دویتا تیل دینک کرنا دیا اکرم بھائی کو سنا کو صاحب امریکی سینا لے پنی سنگاپور پٹھائیے سنکرمن ابھی سکری پائیے